0: ești virus mâine să nu ne fac.
1: Să-i.
0: Now, something going on here, make this video quick.